Әсі электронлық мәстатлар білін тұлып кәсі, бекар вақыт қалдырылмайды екен. Бекар вақыт қалдырылмыса, елхам келдіған ашы дәқиқі мұ, найты тәс болып екен. Хазір электронлық мәстатларының тәсіргі чонқұр ұшырған балаларының тұрмышы да пәкәт кәңлікті болып, чонқұрлық кәмчілген. Балаларғы көпірек әмірі болып, әқиқи дүнияды ойнаш. Қанда қылғанда балаларының рақамлық мәстатларының текім яқшы ішілтіш имканетік егі қығылы болуды. Сунхуньянның қарышча, атанла балаларының үгініштүрдігі электронлық мәстатларының ішілтішке тәкілігенде төвендегі бірқанчы нұқтығы алайды диққат қылышы керекен. Балаларының үгініш әкфалы, үгініш машинасын ішілтіп көрген мәзмұнларының көпірек түшініші. Балалар білен үгініш үнімі вә қиыншылығыны мұзакір қылышы. Балалар үгініш қығанды көпірек әмірі болышы керек. Bu, ailə tərbiyəsi hərəkəti arqılıq, balalarda ögünüş maşinisini toğru işildişini yetildiriş gərək. Nurğun ögünüş maşinləri yanıla torğı çıxış üstünüsü. Şuna atanla ögünüş kəkmiyyət berib başqırışqı səlqarmasıqı gərək. Ögünüş maşinisini balalarqı bərgəndə qaydı turğuzub, yaxşı başqırış gərək. Məsələn, balalar bilən məsələtləşib, işildiş vaxtını ortaq bekitiş. İşildiş sorunu qatarlıqlarda balalarını öz-özünü başqırışqı köprək ilhamlandırış. Балаларының кішігіден башлап, үгініш машинасы қатарлық еңі типтікі үгініш үскінлерге әқли муамылы қылыш. Бұ, торғы чықыш үскінлеріні ойын чықамаз, бәлкі үгініш құралы қылыш имканетік егі қылыш керек. Яна балаларғы бейхаттарлық тәрбиесі еліп беріш керек. Ата-аналарда алды білен бейхаттарлық еңі болышы. Еңі типтікі үгініш үскінлерді мәвжуд болыш ихтималы болған бейхаттарлық юшырын қаупіні түшінісі. Ата-аналар білен пікір алмаштырыш вә әмелі ес қылыш қатарлық пұрсетлі арқылық, балаларға үгініш машинасы қатарлық амыларының мәвжуд болышы мүмкелікіні бүлдіріші. Олаға шәхси ұшыр бейхаттарлығының қоғдашыны үгітіше керек. Қоғайша үшін әскертеді ке, ата-аналарының үлгі тәсірі, сөз әркеті арқылық тәрбие беріш, балаларының қымбат қаршығы тәсір көрістіған мойым амыл. Ailə başlıqlarının hər günü elektronik məhsullarını işiltiş vaxtı məzmuni ballarga bilindirmək təsir göstərdi. Ata-anla ballar bilən birlikdə elektronik məhsullar içindəki uçur dünyası üstədə izdinib, balalarının uçur fərqləndiriş iqtidarını yetildirib, balalarını uçurunu doğru tunuş və bahalaşqı itəkləb, balalarda sağlamlıq, ilmi, nopozuq uçurlağı boğan işəncini yetildirsi boludu. Əməliyyətdə, balalarının ən yaxşı gördüğünü yanılı ata-anlarının yuqarı ünümlük əmrə buluşu və onların özərə təsir göstərişi qatnışı. Ata-anların əmrəliqi də balalarının sırtki paliyyət vaxtı və qitim sanını köp əyçiş gərək. Bəzilər, nurğun balalar elektronik məsatlarını uzun vaxt işlətkəşkə oynaşını bilməkdə o dəydi. Balının oynayalmağalıqı onun təsəvvür küçü icatçalıqının yöşürün alda ziyankəşlikə uçurğalıqını düşəndürüb verirdi. Çendomin yana mundaq təpəs kəpti. Sünni əqli iqtidar kəltürüb çıxarğan uçur qozək üyüdün ehtiyat qılış gərək. Əgər ballarqı öz yaxşı gördüğən məzmunlarını görsətkəndə, ballarının nəzər dairisi tarayıb kişilik hayatını sünni əqli iqtidar yetəkləşi və pilalışı mümkün. Gərçə biz, Əqli iqtidarlaşdırış, rəqəmləşdirişinin dərəqiyyatıqa qarışdırmasıqımız və onunun qoxmasıqımız gərək bozumu, ləkin ballarının üst bitmiş cəriyanı da bütünləy rəqəmlik üsküünə elektronluq məhsat bulub qalmasıqı, bəlkə əqiqi dünya biləmə uçur şişi gərək.